0: yarqas qapah kamikuna, ch'akis qapah taj uhyana. Chayray kunisaj, Dios ni tatay, chapu chapu manta pachakan manjamus kaiki. Imaray kuchus ch'akipan papipis kay manjina, almayga ch'akichikungan manta. Hanaj pacha tanta.
1: Biblia leta ya chachiwa.
2: Dios manta khalqasqapi Génesis utiul librupi iskay chunka uniot agapi ukkaj chikle imanta ñawpajmanin. Tata Dios qasaraman imatachus qonanta nisqan manjina palabras ninta juntarga saraga wixayu zikurerga hinamanta gozan Abraham pa wawayuj karga Dios maikachus kananta nerga chay manjina chay pacha Abrahamga allin machuña karga nispa. Kait agata ñawrispa mashkat ukusha qhepakunchi hichari, ichapis chayzatu mana umanchejman yaykunchu, imaraykuchus Diosqa suyanan kasqanta, zunaj qhawayninman hina imapis mana atikunanpaj hina kananta. Abrahamwan warminwanqa allin machitus ñapuni kasqanku, manaña wawata zejsita atinankupaj hinañachu kasqanku. Hinaqa ichapis sonqonkupi nishankuman karqa, niñachari Dios qunawanchejta niwarqanchej chay wawata rikusunmanchu nispa. Ahina kashajtillanku Diosqa nin wawata kunanta hina warmiyki saraqa marq'arikushanqa nispa. Diosta chay hinata nejta uyarispa saraqa asikusqa, imaynata payayniypi wawayoj kaymanri nispa. Diostaj kutichisqa, tata Diospaja kanmanchi imallapis mana zuayatinaqa, watapaj kunan hinallataj kutimuspa watukusqayki, chaypaj saraqa wawayujña kanqa nispa. Ari, Diospaja mana kanchi imapis mana atikoqqa, Diosqa tukuy atiyniyoj, Diospa nisqanpi niwanchej kay pachata kay pachapi tukuy ima kajta, ñawinchejpaj rikusqan mana ñawinchejpaj rikusqan kaj chikata, hinataj anaj pachapi tukuy imaqa mana rikusqanchej kaj imakunamanta ruwasqanta. Ajinaqa sichus Diosqa tukuy imata ruwananpaj atiyniyoj karqa chay, imatachus nisqanta juntananpajqa atiyniyojllataj kashan. Diostaqa imatachus nisqanta juntananpajqa ni imata pantachiyta atinmanchu, ni zunaj pisikallpa kasqanpis. Chayraykuari tukuy sonqo Diosllamanta sinch'ita hap'ikuyta atinchej, imaraykuchus imatachus Dios noqanchejrayku ruwananta niwarqanchej chaytaqa ruwanqapuni. Imaynatachus Abraham saraman wawayoj kanankuta nerqa juntarqataj ajinata. Munasqa wawqay ñañay, nisqanta juntaj Diospi tukuy sonqo atiendikunachej, paciencia aguantaj suya.

0: hanah pacha tan.
1: Kaita kampa wakichin Radio Mosochaski, Cochabamba llaqtapi, Bolivia suyupi.

Kausay ninche piñaw pa mazinapah ka alinta punit ukurina. Kainihta hakainihta kawarispa kachay mas pipuni yuay chakuna. Imainalya karikushanki munasko yahtamase ñapis watihmanta gaman kushkalyanyatah karishani. Kunan kaikutipega tapurikusunche imatah akari. Ajataka zunasya zuanko Diosqa pogochin sarata, trigota, cebadata ima, chaygunamanta zunasqa ajata wakichinku, ujiarinanchiespa nispa, ajinamanta ujiarispaga machaykunku, yuyaspa kusirikuita, wakenga lantista yupaychanankupaj, wakenga allin zuna kasqankuta yuyakuspa. Chanta, imaynatataj ajata ruwankuri, wakenga sara hak'umanta wakichinku, chay siminkupi hak'uta Junta ayuchitawan llausankuan chapuspa mukongo. Chaytataj togargonko platupi chakinampaj. Wakenga ima asna gorastachus chulluykuchinku. Wakenga alkoholwan yapaykunku. Astawan sumakta runasta machachinapaj nispa. Ajinata chaykunawan wakichinku. Wakichitawantaj iskay kinsa punchaykunasta pogochinku. Maychikatachus runastaja uyarillanchejpuni nijta. Ujbasitullata ujiarikusaj. Mana ni manawangachu chay situga nihta chari. Chayta atimanchu ajinata nisqanta juntayta. Mana puni, runaga gallarin ujbasitullawan. Chantaga manaña kacharincho. Ajinamanta ajata ujiaspaga manchayta machaykun. Simi juntamanta ogoykuspa wisaman katarij veneno ujina chayarin. Manchayta yawarninta timpurichin. Nyohtunkama chayaspa yuyayninta chinkarichin. Ajinamanta p'enqayta purin machasqa runaqa. Chantapis ima allintataj apamun machayri. Manapunin ima allintapis apamunchu. Astawanqa manchay llakiykunasta rikurichin familia ukhupi. Chaykunamantaqa sut'ita parlarisun. Machaykunaqa apamun maqanakuta, qenchachanakuyta, llakiyta, waqayta, hasta qhari warmi t'aqanakuyta imay chari. Chanta chayhina millay kajtimpis runaga manapuni wananchu. Imapunitaj runa yuyaninpiri. Munasqa runamasi, tata diospa nisqanta uyarichisqayki. Payqa kayhinata nin. Sut'i kanku aychaj runasninqa. Kuchichakuy, ch'ichi kawsay, millaypuri, layqa kay chejninakuy, maqanakuy, machaykunas, millay fiestaspi puriykunas, lantista yupaychaykuna ima. Chay tukuy imasta ruwajkunaqa mana tata diospaj reynonta herenciata hina hap'enqankuchu. Ajinata nin diospaj simi nisqanqa. Chayrayku munasqa runamasi, amapuni chay millay viciospaqa chapukuspa puriyñachu. Saqra supayqa k'achituta hina rikurichishasunki. Chaykunaman chapukuspa huchapi kawsanaykipaj. Huchawan pukllaspa puriyqa ninakun. Kataritapis chupanmanta hap'iykuspa apaykachashawaj ajinaman rijchakun. Chayqa manchay hatun peligro chari. Ima ratullapis katarita ajina apaykachajtiyqa kanisunkiman. Ajinallataj chay machana imaspis katari hina kanisujtinqa manchayta llakiyman urmaykuspa wañuyman chayawaj. Chayrayku munasqa runamasi, ama hinachu kay. Kunan pacha tata diosman gaylaykuy, payqa kallpata gozonqa. Atipanaykipaj chay machaykunasta, chay millay viciosta ima. Chaykunamanta karunchakuspaqa astawan sumajta kawsakunki. Chayrayku munasqa qhashomasi, t'ukuri tumpata.

0: Munakuyqa tukuy imasmanta astawan hatun.
1: Munakuyqa mana hayk'apis tukukunqachu.
0: Chayrayku munakuyqa kananpuni tiyan qhari warmipi, wawaspi, tukuy runaspi.
1: Munakuyqa hark'awasun maychika llakiykunasmanta.
0: Munakuy kaqtinqa tukuy imapi satikullanpuni.
1: Chayrayku kunanqa ñapis qanwan kuskaña karishayku.
2: Munakuyniyuq warmis.
3: Ñapis watinmanta qanwan kuskallañata karishayku. Imaynalla munasqa warmimasis waleysitullachu karikushankichis. Napaykamuyki manchay hatun munakuywan. Ajinallata jantapis niki walestapuni jamunki kay radiopi parlari.
4: Ari, noqapis manchay kusisqa karishani qankunawan kuska kay radiopi parlarispa. Chantapis agradecikuyki santusa wajyarivasqaykimanta.
3: Noqapis kusisqa kashani qanjinallata chantapis tukuy radiota uyarijkunawan parlarikunanchejpa ichari. Ajinata nispa qallariyasunña. Kunan kay kutipe parlarisun imaynatachus uyanchejta mayllakuna kashan chaymanta.
4: Chaytaqa allintapuni parlarinki santusa. Uyanchejtaqa sumitajtapuni mayllakuna kashan. Chaykunamanta parlarinanchejqa manchay walispuni. Kunanqa qallariyasunña parlarita.
3: Ari, atillanki tapuriwayta, ichapi ratustaqa noqa qanta tapurisqayki.
4: Chanta, imaynatataq uyanchejta mayllakuna kashanri? Chay situta tapurikuyta munarqayki santusa.
3: Ari Bertita, uyanchejtaqa sumitajta mayllarquna kashan. Chuwa yakituwan, kamamanta ataritawan, ichapi jaboncillowan. Wales kan manchaywan mayllarqukuspa yakituwan sumitajta chuancharqukuna kashan. Chantapis mana sipaskunallachu uyankutaqa espejopi jawarikuspa llinfuchakunanku tiyan. Manchayqa tukuy warmis, qarispis, wawaspis, mamakunapis atillanchejta sumitajta mayllarqukuytawan espejopi jawarikuspa llinfuchakuyta. Wawastapi yachachina ajinata mayllakuna kasqanta sapa p'unchay.
4: Anchatapuni agradeciyki santusa ajinata sut'incharisqaykimanta. Chay nisqaykiqa ajinapuni kashan. Tukuyninchej yachananchej tiyan sumajta uyanchejtaqa mayllakuyta. Ichari?
3: Ari, chay nisqaykiqa ajinapuni kashan Bertita. Uyitanchej k'achita llinfitu kananpaqqa mayllakunapuni kashan. Chaypaq Dios tatanchej churapuwanchej yakuta chaywan mayllarikunapaq.
4: Ajinata nispa palaykurimuyku qanman kay radiota uyarijman. Ari, chay uyarispaqa manchayta yuyaycharikushanku tukuy radiota uyarijkuna.
3: Ajinata yacharikunchis imaynatachus uyanchejta mayllakuna kashan chaymanta. Kunan Diospa nisqanta ñawirisun. Segunda Corintios capítulo 3 versículos 18. Chaysituta qan ñawiriya Bertita.
4: Yaya, noqa ñawirisaq. Ajinata nin. Chayrayku tukuyninchej qawashanchej uya qatarasqa espejupi hina. Diospa hatun kayninpa k'anchayninta hinallataq payqa rihch'ayninman hina. Señorpa espiritun t'ukuchishawanchej. Astawan Diospa hatun kaynin noqanchejpi rikuchikunanpaq.
3: Ajinata Diospa palabrenpeqa nishasqaqa. Chantapis yechagullanita imaynatachus espejo rikuchiwanchis huchanchejta. Llinfu kajtenqa llinfuta, chichi kajtenqa chichita. Ajinallatata Dios panis rampis reparachiwanchis y maina causainiochus kashanchis chaita y chari.
4: Ari, chainis raikija ajinapuni kashin. Dios pa palabranca ajinapuni. Espejopis kanman ajina. Huchapi castincheja son ronchesta cargatechin. Manchaita ya grichiwanchis. Chantapis alinta causa costincheja. Sumahta kusirichiwanchis. Chairaiku, no gancheja, alguien causa en niuspuni, tiakuna kachu.
3: Ari, Bertita, ajinapuni kachan, kunanga kai kacha takisituta uyarikusunche.
4: Wale pacha, uyarikuna kachu.